Dragi slušalci, u proteklim minutima pratili ste kvartet sa klarinetom u B-duru, opus 21 Franca Kromera, u interpretaciji Ditera Klekera i članova kvarteta Konzorcijum Klasikum. Sledi prva simfonija u E-duru, opus 14 Jozefa Suka. Izvodi simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Jiržija Belohlave.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Narodna verovanja potiču iz drevnog čovekovog mističnog, religioznog i duhovnog doživljavanja sveta i životne stvarnosti. Verovanja i običaji

Čuli smo dve pesme, jednu u izvođenju Biljane Petković, a drugu poznatu o drvetu Badema i Hajduk Veljku koji pod njim leži, slušali smo u izvođenju Čede Markovića. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorimo o kultu drveća. Stigli smo u našoj priči do breze, koje je bila veoma važno drvo kod starih Slovena, koji su u početak godine obeležavali paljenjem vatre od brezovih grana. Etnolozi pišu dalje da su često, zbog zaštite od uroka od drveta breze, pravili dečije kolevke, a bolesnici, koji su imali groznicu, odlazili su u šumu gde bi protresli tri mlade breze, nakon čega je njih prestajala da trese groznica. Interesantno je da su sa prihvatanjem hrišćanstva brezu počeli da smatraju za prokleto drvo, jer je Isus išiban brezovim granama. Lekovita svojstva ovog drveta i danas su poznata. Pored aromatičnog čaja, poznato je da se od kore drveta pravi tečnost za obloge i za rast kose. Slušamo učenice etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac i pesmu iz okoline Štrpca.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

2020. Popularna engleska pevačica Lily Allen po drugi put se udala u Graceland kapeli u Las Vegasu pred matičarom dvojnikom Elvisa Prislija.

manastir Sveta Petka i Verica. Današnju crkvu Svete Petke na temeljima starijeg objekta iz osnove su podigle 1898. godine inženjerijske jedinice srpske vojske. Vest o čudotvornom spasenju kralja Aleksandra I. Obrenovića od sigurnog davljenja u talasima mora kod Bijaric u Francuskoj zatekla inženjerijske jedinice na probijanju pruge i puta kroz Sićevačku klisuru. U znak zahvalnosti prema svemogućem što je očuvao dragocenog uzvišenog gospodara Srbije, kako piše na spomen ploči desno od ulaznih vrata, crkvu su sagradili oficiri i vojnici inženjerijskih trupa pod nadzorom kapetana Živojina Damjanovića. Crkva Svete Petke sagrađena je po tipskom projektu onovremenog ministarstva građevina u tada prevlađujućem srpsko-vizantijskom stilu. U osnovi je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku. Iznad naosa uzdiže se kupola na osmostranom tamburu. Fasadne površine dekorisane su tako da odaju utisak neizmenične upotrebe kamena i opeke. U hram se ulazi sa zapadne i južne strane kroz lučne ulazne otvore, čije su arhivolte zrakasto ukrašene. Ikone za ikonostas radio je akademski slikar Milutin Marković, nastavnik gimnazije Kralj Milan I u Nišu. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je ukazom kralja Aleksandra I. Obrenovića od 19. februara 1901. godine za starešinu manastira Vojnog Svete Petke postavljen vojni sveštenik gospodin Žunić. To nedvosmisleno potvrđuje da je manastir Svete Petke bio vojni manastir. Njegov puni naziv nalazi se na manastirskom pečatu kojim je overen telegram od 29. maja 1903. godine sa obaveštenjem o pogibiji kralja Aleksandra i kraljice Drage, a glasi Kraljevski srpski vojni manastir Sveta Petka i Verica. Ova neobičajenost posebno je značajna za istoriju Srpske pravoslavne crkve, koji nije poznat još jedan ovakav primjer.

0: Slušali smo drugi predlog u današnjoj emisiji. Bio je ovo Vasilije Mokranjac, tema sa 8 varijacija u izvođenju pijaniste Ratimira Martinovića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Giovanni Battista Pergolesi pripada onim kompozitorima čiji je život bio kratak, ali uticaj na muziku ogroman. Rođen je 1710. godine, školovao se u Napolju i umro sa svega 26 godina od tuberkuloze. Danas ga najpre pamtimo po operama i duhovnoj muzici, naročito po Stabat Mater, ali u vezi sa Pergolesijem postoji jedan zanimljiv fenomen. Posle njegove rane smrti, njegova velika popularnost je ohrabrila izdavače da brojna dela lažno okite imenom Pergolesi i da štampaju tuđe kompozicije pod njegovim imenom. U jednom momentu preko 500 dela je bilo pripisano Pergolesiju, dok se danas muzikolozi slažu da je on napisao tek oko 50. Kao predlog broj 3 slušamo jedno od ovih nespornih dela, koncert za violinu Gudače i Continuo u B-duru Giovanni Battista Pergolesi u izvođenju Pine Carmirelli i ansambla i muzići.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Za novčanu naknadu od 6.000 dinara od ponoći do 10 časova prijavilo se oko 222.000 građana, rečeno je u Ministarstvu financija. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. U crkvu Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, i dalje pristiže veliki broj građana koji žele da mu odaju poštu. U crkvi je porodica generala Mladića, pored kovčega se smenjuju njegovi saborci. Sahrana će biti održana na Topčiderskom groblju 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije održat će vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Sednica će biti održana u 15:30. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Kako je najavljeno, tokom dvodnevnih razgovora teme će biti razno politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Najmanje 10 ljudi je poginulo, 64 povređeno, kada je u meksičkom gradu Tamaskalsingu eksplodirao pirotehnički materijal tokom festivala posvećenog Svetu zaštitniku, saopštile su meksičke vlasti. Eksplozija se dogodila u blizini crkve u mestu sa 66.000 stanovnika. Desetine ljudi prolaze kroz dim u potrazi za preživelima, dok lokalne vlasti sprovode istragu, prenosi Associated Press. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladale Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1011 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

Sada sledi priča o Dunji i narodnom verovanju o ovoj biljci. Njena uloga u narodu je bila prepoznata u darivanju, to jest momak devojci iskazuje naklonost kada joj na poklon da Dunju. Ona inače važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Još se u antičkim legendama verovalo da su bogovi sudbinu određivali Dunjom. U našem narodu ime ove divne biljke davano je ženskoj deci. A sada sledi buket pesama u kojima je ova biljka opevana. Prvu izvodi Bilja Krstić, nakon nje slušamo poznatu gradsku pesmu u izvođenju seksteta Skadarlija i na kraju ljubavnu pesmu srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, na čije je stihove muziku komponovao Isidor Bajić. Izvodi je Predrag Živković Tozovac.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nena Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Crkva Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, je zatvorena za dolazak građana. Uskoro će opet početi opelo koje će služiti patrijar Porfirije. Prethodno je veliki broj građana odao poštu Mladiću. Sahrana će biti održana na Topčiderskom groblju 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje skupštine potvrđenoj u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Sastanak predsjednika dveju država najavljen je za sutra. U Beogradu je održano prvo zasedanje Mešovite srpsko-uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović je izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Za noćnu naknadu od 6.000 dinara od ponoći se prijavilo oko 222.000 građana, rečeno je u Ministarstvu financija. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. Zatvorski čuvari u Belgiji otpočeli su petodnevni štrajk zbog velikog broja zatvorenika, manjka osoblja i problema u oblasti infrastrukture i bezbednosti. Oni zahtevaju rješenja za probleme koji već dugo traju, kao što su prenatrpanost zatvora i veliki broj zatvorenika koji spavaju na podu. Prema navodima sindikata, uslovi u zatvorima dovode u opasnost i osoblje i zatvorenike. U posljednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura 32 stepena. U Beogradu trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 28%, pritisak 1011 milibara, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U crkvi Svetog Luke na Vidikovcu održano je opelo nekadašnjem generalu Ratku Mladiću. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve. U crkvi je Mladićeva porodica, rukovodstvo Republike Srpske, nekadašnji saborci i pripadnici Vojske Srbije. Kovčeg je od jutros izložen u crkvi, a pošto je odao veliki broj građana. Sahrana generalu Mladiću biće održana na Topčideskom groblju u 13:30. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Mirzijojeva najavljen je za sutra. U ponoć je počela prijava za novčanu naknadu od 6.000 dinara, rečeno je u Ministarstvu financija. Do podne se prijavilo oko 361.000 građana. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. U Ukrajini je u ruskom napadu na Donjecku oblast stradalo 7 ljudi. Ruski dronovi gađali su i Zaporožje. Na meti ukrajinskih snaga bili su ruska Belgorodska oblast i grad Perm. Ima žrtava. Američki predsjednik Donald Trump danas namerava da razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, preneo je list Kiev Independent. U posljednjem meču 8. kola fudbalske Superlige OVK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20:00. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1010 milibara, veter severoistočni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

U emisiji Vreme muzike slušate koncerte koji to zapravo nisu, odnosno koncertantna dela nastala od muzike za film koju su pisali najveći kompozitori Holivuda u njegovoj zlatnoj eri. Upravo smo emitovali odlomak koncerta za klavir koji je nastao na osnovu muzike za Hičkokov film Začarani. Njen autor, Mikloš Roža, dobio je Oscara 1945. godine za originalnu muzičku partituru napisanu baš za ovaj film. No, i na evropskom kontinentu su sredinom prošlog veka nastajali koncerti za film u istom neoromantičarskom stilu. Britanski kompozitor scenske i filmske muzike Richard Adinzel ostaće upamćen samo po jednom svom delu, eklektičnom Rahmanjinovskom klavirskom koncertu u jednom stavu. Takođe, njegove su i partiture muzike za filmove Zbogom Mr. Chips, Priča o dva grada, Vatra nad Engleskom i Tamno putovanje. Već pomenuti klavirski koncert i nastao je kao deo muzike za film Opasna mesečina, odnosno Samoubilački vod iz 1941. godine. Prema scenariju, pijanista Poljak našao se usred bitke za Britaniju, pa je prvobitna ideja da se iskoristi drugi koncert za klavir Sergeja Rahmanjinova ubrzo zamenjena odlukom da se od Adinzela poruči nova kompozicija, ali u eklektičkom duhu velikog ruskog kompozitora. Tako je nastao Varšavski koncert kao zvučni portret i pastiš muzike Rahmanjinova, skoro isto toliko rahmanjinovski kao i original, pa čak i više. Kao što je to bio običaj u filmskim studijima sredinom prošlog veka, partiture muzike za filmove su po pravilu uništavane kada su gotovi proizvodi bili puštani u bioskope. Tako su izgubljeni i Adinzelovi originali, koje je nakon kompozitorove smrti 1977. godine sa snimaka rekonstruisao muzikolog i kompozitor Philip Lane. Uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Doriana Wilsona, solista u Varšavskom koncertu je Ivan Ljuba.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uz prisustvo više hiljada ljudi u Beogradu se održava sahrana nekadašnjeg generala Ratka Mladića. Povorka sa njegovim telom stigla je na Topčedarsko groblje nakon što je prethodno u tišini i uz veliki broj okupljenih građana ispraćen iz crkve Svetog Luke. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Prijavljivanje za novčanu naknadu od 6.000 dinara na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini ispitivanjem svedoka nastavljeno je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Tonić se ranije izjasnio da nije kriv za dela koja mu se optužnicom stavljaju na teret. Podsećamo, tužilaštvo tvrdi da postoji osnovana sumnja da je Tonić sa još nekoliko drugih čuvara sistematski zlostavljao albanske zatvorenike. Evropska unija i Grenland potpisali su partnerski sporazum u vrednosti od oko 200 miliona evra, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Istakla je da je reč o strateškom razvoju Grenlanda i Unije. U posljednjem meču 8. kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Časova 19 minuta slušate kulturne krugove. Dodelom nagrada i priznanja zatvoren je Nacionalni festival filma i televizije NAFIT na Zlatiboru. Nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Festival je pratio Lazar Prendović, a u prilogu koji sledi slušamo kako je protekao poslednji dan festivala.
2: Prva epizoda nove sezone serijala Vek srpskog filma, posvećena vremenskom periodu u kom je počeo Prvi svetski rat, premijerno je prikazana u Kulturnom centru Zlatibor. Nakon projekcije priređen je razgovor o emisiji. Prethodna sezona Veka srpskog filma okončena

0: Ona je pre 20 godina glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa Radio Televizije Srbije Miloš Janković govorio je o tome kako je došlo do nastanka novih epizoda.
1: Serija je započela ekipa cineasta da snima pre 20 godina. Jedan od njih je danas prisutni profesor Božidar Zečević koji je pisao scenario. Snimili su tad 10 epizoda. I poslednja 10. epizoda koja je snimljena 2006. ili 7. je govorila o atentatu na Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine i tu je završena ta prva sezona. Nije se dalje snimalo, reditelj više nije bio zaposlen na televiziji, životna dinamika autora je išla u svom pravcu. Pre dve godine tada obrazovno-naučni program, sad kao što znate kulturno-obrazovni, je došao na ideju da bi bilo korisno nastaviti s njima nekog tog serijala. Kupili smo originalnu ekipu, reditelj je Žarko Dragović, scenarista Božidar Zečević, današnji direktor kinoteke Saša Erdeljanović je stručni konsultant. Umeđu vremenu je rad u mnogome olakšalo i to što je kinoteka digitalizowana. Mnogi materijali koji su bili teže dostupni, tada su lakše dostupni, vidjeti ste u ovom filmu materijale koji su po prvi put se prikazuju javnosti.
0: Snimljene su tri epizode. Planirano je da se zabeleži još 10, a publika će imati priliku da serijal pogleda na RTS-u najkasnije sledeće godine. Filmolog, istoričar filma i scenarista serijala Božidar Zečević rekao je da je nova sezona prilagođena savremenom trenutku. Scenarista i doskorašnji urednik u kulturno-umetničkom programu RTS-a, Saša Radojević, istakao je da postoji veza između ratova i napretka tehnologije.
2: Surovo je da se to kaže, ali oružja, tehnologija, nova saznanja, efikasnost u uništavanju neprijatelja pomaže tome da se tehnološki razvije svijet. I u tom smislu je prvi svjetski rat učinio mnogo da se razvije filmska tehnologija. I postoji knjiga Paula Virilioa, Rat je film, u kojem on navodi na koji način je prvi svjetski rat pomogao da se, sve što su bile potrebe za obaveštajne delatnosti, da se na neki način ugradi u tu filmsku tehnologiju.
0: Od 19 časova u Kulturnom centru Zlatibor prikazivani su isečci iz filmova na kojima je radio ovogodišnji dobitnik priznanja za životno dostignuće, filmski snimatelj i direktor fotografije Radoslav Vladić. A priređen je i razgovor sa laureatom, čime je svečano zatvoreno drugo izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije.
3: Nešto ranije, nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Anastasija Kinski. Evo kako se ona zahvalila na ovoj nagradi.
4: Postoje pesme i postoji izreka: ostanite zlatni, ostanite puni nade, ostanite uz ljubav, nastavite da sijate jedni za druge. Ovo sad me je podsjetilo na to. Ostanite zlatni i hvala.
5: Stay golden, let's stay golden and thank you. Many years ago, Gaga Antonijević.
4: Pre mnogo godina Gaga Antonijević me je izabrao za trenutak u filmu Spasilac. I dalje smo ovde.
5: And here we still are.

Republike Srpske sahranjen je na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh Srpski Porfirije u sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Prethodno se ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac okupilo više hiljada građana kako bi odale poštu mladiću. U vladi Srbije je počela vanredna sednica nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Više od pola miliona građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavio je ministar financija Siniša Mali. Prijavljivanje na portalu Uprave za Trezor traje do 21. septembra, isplata počinje 22. septembra. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Evropska unija i Grenland potpisali su partnerski sporazum u vrednosti od oko 200 miliona evra, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Istakla je da je reč o strateškom razvoju Grenlanda i Unije. U posljednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vrijeme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

0: Kompozicija koju ste čuli, Neprijatelj vreme, nalazi se na nedavno objavljenom albumu Lucid Landscapes, odnosno Lucidni pejzaži, koji donosi autorsku muziku naše istaknute, sasvim autentične, originalne kompozitorke Aleksandre Anje Đorđević. Album je objavila izdavačka kuća PGP RTS, na njemu su između ostalih angažovani ansambli naše kuće, ali i hor Dečji kulturnog centra, kao i solisti Branislava Podrumac, LP duo, čembalista Dušan Toroman i dirigent Aleksandar Kojić. Album je preslušao i preporučuje nam ga Radoš Mitrović.
1: Album kompozitorke Anje Đorđević, Lucid Soundscape, sadrži 6 kompozicija koje su nastale u proteklih nekoliko godina. Pisane su za različite sastave i svedoče o specifičnom muzičkom izrazu ove umetnice. Summertime, Contemplation Under a Sunny Tree jeste delo pregledne strukture minimalističkog načina mišljenja koje vodi slušalce od intrigantnog poigravanja deonicama klavirskog dua do ekstatičnih trenutaka do kojih se dolazi nakon repetitivnih deonica i dinamičkog uspona. Na samom albumu ovu kompoziciju izvodi gudački ansambl Simfonijskog orkestra RTS-a sa odlično postavljenim solo deonicama u interpretaciji LP dua.

Anja Đorđević usmereno vodi dramatsku nit kroz sugestivan, jednostavan, ali emocionalno napregnut tok i predvidiv, ali efektan harmonski jezik. The Looking Glass, love song koju izvode Branislava Podrumac i sama autorka uz simfonijski orkestar RTS-a i Aleksandra Kojića, jeste dramatski simplifikovana vinjeta tonalne osnove i svedene upotrebe glasa.

Vokalna deonica jeste deo opšteg zvučanja, utapajući se neraskidivo u njegov muzički pejzaž. Začudnosti doprinosi i vokalna deonica pisana za ravan, suv glas bez ukrasa, a čime je stvoren jedinstven muzički svet. To se isto može reći i za Nightscape of Babylon, delo koje posjeduje emotivnu snagu, ali jednostavnost u izrazu. Inače, ostvarenje je pisano za gudeški ansambl i solo alt saksofon u izvođenju Nikolasa Arsenijevića.

Po opštoj zvučnosti i postmodernom pristupu izdvaja se Neprijatelj vreme za dečji hor i gudački ansambl uz prisustvo čembala. Upravo čembalo doprinosi evociranju barokne estetike da bi nešto zaoštrenije harmonske progresije u pojedinim segmentima dodavali

ansambla i melodijskih istupanja hora koji iznosi tekst Marije Stojanović. Veštom manipulacijom sporog protoka vremena, kontrolom prirode materijala, kao i instrumentalnim bojama koje se prepliću i nadovezuju, kreirana je kontemplativna kompozicija Guardian Angel.

Obostrenje podrazumeva konstantne uzdahe, pauze i kretanje, iscepkanu, a opet povezanu nit koja tvori lirsku i pomalo setnu celinu, dajući drvenim dubačkim instrumentima da kroz jednostavnu pratnju podržavaju violinski part u visokim registrima sa zastojima i ponovnim počecima. Kreirana je muzika koja uvlači slušalce u mantrički sloj.

Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Aleksandra Kojića je ovo, kao i ostala dela na albumu, izvrsno pripremio uz mnoštvo dinamičkih valera i minuciozno partiturno čitanje. Ovaj projekat uopšte sadrži komunikativna dela tonalnog jezika, neoklasične lepote i minimalističkog repetitivnog toka. Zapravo, reč je o osnovnim komponentama u mnogome idiosinkratičkog jezika Anje Đorđević, koji je emaniran u izabranim kompozicijama uokvirenih sličnom atmosferom i zvučnošću.

Koncert Gudačkog kvarteta Perfetto, održan u okviru Belefa u ambijentu Konaka knjeginje Ljubice, osmišljen je kao susret različitih muzičkih stilova i načina na koji su elementi narodne muzike oblikovani u okvirima klasičnog izraza. Već sam naslov Boje narodne muzike u klasičnom izrazu upućivao je na zanimljivu

Uz dalji rad, ovaj program bi mogao da dobije još ubedljiviju, homogeniju i stilski zaokruženiju interpretaciju, te stoga koncert treba više posmatrati kao dobar i ohrabrujući korak u razvoju ansambla nego kao konačan rezultat. Entuzijazam i ideje su tu, a upravo od njih uz dalji rad i visoke izvođačke standarde mogao bi da nastane zanimljiv kamerni put.

Mnogo je razloga zbog kojih bismo leksikon kompozitora Vojvodine mogli da okarakterišemo kao kapitalno delo. Reč je o svojevrsnom oživljavanju zaboravljene muzičke prakse prostora na razmeđi srednjeevropskog i balkanskog sveta, kako je u predgovoru naveo priređivač, muzikolog iz Novog Sada Adrian Krančević. Vremenski okvir u kome se kreću imena autora zauzima gotovo 2,5 veka. Prvo ime kome je posvećen članak jeste Đuro Đerđ Arnold, hrvatsko-mađarski kompozitor, jedan od prvih profesionalnih horovođa orguljaša koji je postavio temelje muzičkog života u Subotici. Pored nešto poznatijih kompozitora 20. veka, kao što su Petar Konjović i Rudolf Bruči, poslednji članak posvećen je Mitru Subotiću Subi, Novosađaninu koji je 1999. godine tragično preminuo u San Paulu, 80. godina, poznatom i pod pseudonimom Rex Illusivii. Ovo je ujedno i jedini stvaralac prikazan u knjizi koji pripada domenu popularne muzike. Pod naslov knjige glasi brevijar kompozitora i muzičkih stvaralaca na panonskim prostorima i dosta govori o stilu pisanja Adriana Krančevića. Osim što je studiozan, autor se potrudio da tekstove obogati zanimljivim detaljima iz života kompozitora, pritom pokazujući odmerenost, pa su tako biografski podaci funkcionalizovani u smislu isticanja njihove povezanosti sa značajnim istorijskim činjenicama. Recimo, Dimitrije Mita Topalović 1889. godine uz pomoć Pančevačkog srpskog pevačkog društva osniva neku vrstu privatne muzičke škole koja je radila narednih 7 godina. S obzirom na zvanični podatak da je muzička škola Mokranjac u Beogradu u tadašnjoj Kraljevini Srbiji osnovana tek 10 godina kasnije, 1899. Krančević pravom ističe da je srpsko muzičko školstvo svoje početke imalo i nešto ranije. Veoma je značajno isticanje Rikarda Švarca, jevrejskog kompozitora, muzičkog pedagoga i dirigenta, studenta Akademije za muziku i primenjenu umetnost u Beču, gde je prisustvovao predavanjima iz kompozicije i orkestracije koje su između ostalih držali Arnold Schönberg i Alban Berg. Krančević ističe značaj muzikologa Gorjana Ivković iz Zagreba i Dušana Mihaleka iz Novog Sada, koji su ponovo otkrili stvaralaštvo ovog tragično postradalog kompozitora ubijenog u ustaškom logoru Jasenovac 1941. godine. Autor na kraju teksta s pravom apeluje na to da je dužnost ovdašnje muzikološke i umetničke zajednice da muzika ovog stvaraoca bude kvalitetno snimljena i da oživi na koncertnim podijumima. Poseban značaj leksikona ogleda se u spašavanju zaborava života i karijera mnoštva vojvođanskih kompozitora, pa tekstovi o njima predstavljaju svojevrsnu inicijativu za revitalizaciju njihovih opusa. Krančevićev entuzijazam nazire se kroz same tekstove. Između redova sasvim je čitljivo oduševljenje prema renesansnoj ličnosti Marka Nešića, kompozitora tamburaša, pesnika, štampara i esperantiste. U tom smislu, sažeto, a opet veoma sadržajno, prikazane su i aktivnosti svetolika Paščana Kojanova, kompozitora i panslaviste koji je bio aktivan kako u Kraljevini Jugoslaviji, tako i u kasnijoj socijalističkoj državi. Fascinantan je podatak da je ovaj kompozitor autor knjige Antonius Stradivarius Cremonensis, koja ne govori samo o čuvenom graditelju violina, već donosi detalje o načinu gradnje instrumenata uz popis do tada poznatih i registrovanih gudačkih instrumenata.

Navedene činjenice pre svega govore o tome sa koliko se nepravda ovdašnja sredina odnosi prema ličnostima koje su ulagale neverovatan prosvetiteljski zanos i znanje, ne bi li omogućila ono što je današnjim generacijama potpuno uobičajeno. Tako i Krančević u predgovoru ističe da, zahvaljujući ljudima kao što su Josif Šlezinger, Isidor Bajić, Ivan Kovač, Rudolf Bruči i mnogi drugi, danas imamo muzičko obrazovanje, orkestarski kamerni ansambla, pevačka društva kao institucije poput muzičkih škola i Akademije umetnosti. Gorčina ostaje u činjenici da većina autora prikazanih u knjizi danas nema čak ni ulicu u gradovima u kojima su se rodili ili stvarali. Kriterijum pri odabiru kompozitora i muzičkih stvaralaca ključni je faktor za ukazivanje na kontinuitet delovanja muzičkih pregalaca u kome su se susretali bečki, peštanski, praški i južnoslovenski uticaji. Naime, u knjizi su odabrana ona imena koja su rođena na teritoriji današnje Vojvodine ili su nekim delom života bila čvrsto vezana za nju. Posebno dobro istaknut sociološki aspekt njihovog delovanja, pa su čitaocu sasvim jasne bitne uloge koje su u to vrijeme imali kapelnici, horovođe, crkveni muzičari i generalno trudbenici muzičkog života. Između redova istaknut je još jedan sociološki fenomen, odnos

0: prikaz leksikona vojvođanskih kompozitora, čiji autor muzikolog iz Novog Sada Adrijan Krančević pripremio za današnju Arsonoru Srđan Teparić. Ovim prilogom i završavamo današnju emisiju. Do slušanja na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Andrija Petrović i Maja Čolović-Vasić. Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije usvojila je predlog i uputila ga predsjedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Đuro Macut je naveo da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije, odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Predlog za raspuštanje parlamenta je neophodna procedura pred raspisivanje izbora. Predsjednik Republike sada ima rok od 72 sata da donese ukaz o raspuštanju parlamenta. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev stigao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu dočekao ga je predsjednik Aleksandar Vučić uz najviše državne počasti, crveni tepih, gardu vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so. Predsjednik Srbije biće domaćin uzbekistanskom kolegi tokom njegove dvodnevne zvanične posete. Ratko Mladić, nekadašnji komandant vojske Republike Srpske, sahranjen je na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Prethodno se ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac okupilo više hiljada građana kako bi odale poštu Mladiću. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Rusija nije zainteresovana za mir jer nije, kako kaže, napravila ni jedan ustupak. Ona je to izjavila nakon što su američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner tokom vikenda posjetili Moskvu i Kijev. U posljednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Mala scena, Sanja Savić, Milosavljević. Predmet sukoba, nepoznat ili nerazumevanje je majka znanja. Premijera.

0: U seriji Mala scena slušali ste premijeru dela Sanje Savić Milosavljević. Predmet sukoba nepoznat ili nerazumevanje je majka znanja. U radio adaptaciji Olivere Pantović-Kolarić. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Vukašin Jovanović i Ivana Mandić, lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Pantović-Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije sa albuma Lux Femine Montserrat Figueras. Ovaj zamašan istraživački izvođački poduhvat velika katalonska pevačica objavila je 2006. godine. Radi se o antologiji pesama

o ženi nastalih na Iberijskom poluostrvu u srednjem veku. Stihovi su ispevani na svim jezicima koji su u to doba govoreni na Iberijskom tlu. Pored nekoliko varijanti srednjovekovnog španskog,

0: bolesnih. Suština bolesti je svakako stečena ili urođena neumerenost i zato se pomenuti deo države završava pozivom na bespoštednu eugeniku. Oni koji su po prirodi bolesni i neumereni nemaju od svog života ništa ni sami, niti kome drugom koriste, pa lekarska veština ne sme biti radi njih i oni ne smeju biti lečeni čak ni onda kada su bogatiji od samoga Mide. U zakonima Platon o tome zauzima manje radikalan stav. Uspostavljanje razlike između lekara za slobodne ljude i robove zapravo predstavlja razlikovanje medicine kao pukog vidarstva od naučno zasnovanog medicinskog znanja. On kaže: kada bi naime neki običan lekar koji leči samo na osnovu iskustva i bez temeljnog poznavanja stvari došao u priliku da sluša obrazovanog lekara kako razgovara sa bolesnikom, također obrazovanim, i kako o svemu raspravlja kao filozof, ispitujući bolest od početka i objašnjavajući prirodu tela, prasnuo bi s mesta u smeh i upotrebio iste one izraze kojima se obično služe takozvani lekari u takvom slučaju. Budalo jedna, rekao bi on, ti ne lečiš bolesnika, nego ga učiš kako treba da postane lekar, a ne kako da ozdravi.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj, koji je napisala Katarina Đurđević. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operski svet François Andrea Danicana Philidora. Pratite prvu emisiju iz ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka, kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. Philidor je rođen 1726. godine u porodici sa dugom muzičkom tradicijom, a muzičko obrazovanje stekao je u Kraljevskoj kapeli u Versaju, gde ga je podučavao André Campra. Već 1738. godine u Versaju je izveden njegov motet, a dve godine kasnije preselio se u Pariz, gde je radio kao izvođač, nastavnik i prepisivač muzike. Upravo tada počela je da se razvija i njegova šahovska karijera. U parijskom kafeu de la Régence kretao se među vodećim intelektualcima epohe, uključujući Diderota, a tokom putovanja po Holandiji i Engleskoj izdržavao se i igranjem šaha, da bi 1749. godine u Londonu objavio svoj čuveni traktat Analiza šahovske igre. Po povratku u Pariz 1754. godine, Philidor je već dobro poznavao savremenu italijansku, a posebno napoljsku muziku, koja je upravo u vreme čuvene svađe bufonista prodrla na parijske pozornice. Njegov italijanizirani stil nije naišao na razumevanje uprave parijske opere, ali se pokazao izuzetno pogodnim za novi francuski žanr opere komik. Od 1759. do 1765. Philidor je napisao 11 komičnih opera, od kojih je čak 8 doživelo veliki uspeh. Zahvaljujući tehničkom majstorstvu, veštoj instrumentaciji i spajanju savremenog italijanskog stila sa francuskim pozorišnim formama, postao je jedna od ključnih figura prve generacije autora opere komik. U ovu najplodniju fazu Philidorovog operskog stvaralaštva spada i opera Sancho Panza na ostrvu, muzička komedija u jednom činu, prvi put izvedena 8. jula 1762. godine u parijskoj Comédie Italienne. Libreto Antoana Alexandra Henrya Poincinea zasnovan je na poznatoj epizodi iz Cervantesovog Don Kihota, u kojoj Sancho Panza postaje tobožnji guverner izmišljenog ostrva Baratarija. Oko novopečenog guvernera okupljaju se njegova žena Tereza, njihov sused Lope Tocho, koji želi da se oženi njihovom ćerkom, sluga Torilios i čitava galerija stanovnika koji Sanču iznose svoje sporove i zahteve. Kompozitor i libretista radnju oblikuju kroz učestalo smenjivanje arija i ansambala, pronalazeći pritom brojne prilike za parodiranje konvencija ozbiljne opere. Posebno je karakteristična Sančova arija Ja sam poput jadne lopte,

Te, u kojoj se njegov neuspjeh kao guvernera izražava kroz komičnu parodiju virtuozne arije. U večerašnjoj emisiji čućete integralno izvođenje opere Sancho Panza na ostrvu u interpretaciji orkestra opere Lafayette pod upravom Ryana Browna. Naslovnu ulogu tumači bariton Darren Perry, uloge Tereze, Lopea i Toča i Toriljosa poverene su Elizabeth Kaleo, Karimu Sulejmanu i Megan McCall, dok u ostalim ulogama nastupaju Tony Butte, Eric Christophe Black i Andrew Sauvageau.

Slušali ste operu Sancho Pansa na ostrvu François Andrea Danicana Philidora u izvođenju ansambla opere Lafayette pod upravom Andrewa Sauvageoa sa baritonom Darrenom Perryjem u naslovnoj ulozi. Pratite prvu emisiju ciklusa o stvaralaštvu ovog francuskog kompozitora i najznačajnijih autora opere komik sredinom 18. veka. Italijanski kompozitor Egidio Duni bio je neposredni Philidorov prethodnik u razvoju francuske komične opere. Nakon kraće karijere u Italiji, u žanru opere serije, preselio se 1757. godine u Pariz i postao jedan od tvoraca novog tipa francuske komične opere, u kojoj su se ariete i ansambli oblikovali pod uticajem italijanskog stila i smenjivali sa govornim dijalogom. Jedno od njegovih najuspešnijih dela bila je jednočinka Dva lovca i mlekarica, izvedena u komediji Italijen 1763. godine, za koju je Louis Anseon priredio libreto na osnovu dve La Fontaineove basne. Čućete četvrtu scenu ove opere u kojoj lovac Guillot susreće mlekaricu Perrette i pokušava da je osvoji. Njihove uloge tumače Agnjaška Buđinska-Benet i Maćej Strabužinski, dok ansamblom Akademija del Arcadia diriguje Roberto Balconi.

0: Bila je to četvrta scena komične opere Dva lovca i mlekarica Eđidija Dunija. A uloge Peret i Gioa tumačili su Agnjaška Buđinska-Benet i Maćej Strabužinski uz ansambl Akademija dell'Arcadia pod upravom Roberta Balconija. Pratili ste prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredinom 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo koncert pod nazivom Beleške sa terena, na kome su 15. marta u galeriji ArtGet premijerno u Srbiji predstavljene kompozicije Iana Wilsona, jednog od najznačajnijih savremenih irskih kompozitora. Koncert je bio deo 14. Beogradskog irskog festivala. Ian Wilson rođen je 1964. u Belfastu. Studirao je violinu, klavir i kompoziciju, koju je diplomirao na Univerzitetu Severne Irske, gde je početkom 21. veka radio kao istraživač-saradnik. Bio je rezidentni kompozitor veća okruga Litrim i muzički direktor festivala nove muzike u Slajgu. Nakon postdoktorskih studija 2009. godine imenovan je za istraživača saradnika na Tehnološkom institutu u Dundalku, gde istražuje tradicionalne irske izvođačke prakse kao osnovu za nova umetnička muzička dela. Opus Iana Wilsona obuhvata skoro 200 kompozicija, uključujući kamerne opere, koncerte, gudačke kvartete, orkestarsku i kamernu muziku, kao i multimedijalna dela. Pored uobičajenih klasičnih žanrova, Wilson se u poslednje vreme bavi i komponovanjem za džez muzičare, pevače tradicionalne irske muzike, virtuoze na azijskoj tabli i kineskoj pipi, a sarađivao je i sa koreografima, pozorišnim rediteljima i kompozitorima elektroakustičke i kompjuterske muzike. Na koncertu Beleške sa terena u galeriji ArtGet violinistkinja Dušica Mladenović i harfistkinja Mina Ćapin najpre su, premijerno u Srbiji, izvele ostvarenje Ground Out Iana Wilsona. Kompozicija za violinu, harfu i semplove iz 2019. rezultat je šestomesečnog istraživanja u okrugu Liš u Irskoj, kao deo projekta koji se bavio uticajem klimatskih promjena na način proizvodnje i konzumiranja hrane u Irskoj. Ground Out sadrži muziku velikog lirizma za neuobičajnu kombinaciju instrumenata, dok soundtrack dela sadrži fragmente intervjua koje je Wilson vodio sa lokalnim stručnjacima na ovu temu i terenske snimke napravljene oko Liša. Sve ovo čini da kompozicija istovremeno deluje i kao zavodljiva muzička igra i kao neka vrsta audio dokumentarca.
4: I think that's the problem with climate change. It's relatively invisible to people.

0: Bila je to srpska premijera kompozicije Težina margina za violinu i traku Iana Wilsona u interpretaciji Dušice Mladenović. Snimak je zabeležen na Wilsonovom autorskom koncertu koji je pod nazivom Beleške sa terena održan 15. marta u galeriji Art Get. Time je završena emisija sa beogradskih scena koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: Prepisivačka delatnost zahteva ovladavanje dvema vrstama veština, intelektualnim i manuelnim. To što su u radu istih ljudi bile spojene aktivnosti i postupci iz dve navodno nespojive oblasti, dovelo je do promjena u načinu na koji su ti ljudi doživljavani, a taj se pogled vremenom sve više menjao. Delatnost prepisivača, recimo, u antici svrstavana u opera Servilija, uz velika je kolebanja drugačije vrednovana u poznoj antici i ponovo u ranom srednjem veku. Tad promišljenije, ali opet ne bez protivrečnosti i dvosmislenosti. Osim toga, u ono vreme su prepisivači i iluminatori počeli da stiču svest o sebi, te su ponekad predstavljali sebe i govorili o sebi u iluminacijama i kolofonima i uskoro, u igri ukrštenih pogleda, postali predmet fresaka i mozaika. U Vizantiji monasi kaligrafi su čak davali evanđelistima crte vlastitog lica. Ovim istupima prepisivači su u suštini hteli da ostave trag o sebi. Zapisujući sopstveno ime na knjigu, prepisivač je izlazio iz anonimnosti, možda svestan da će ga ta knjiga nadživeti. Malobrojni su prepisivači koji su u kolofonima navodili cenu sirovine ili svoju nagradu. Umjesto toga njihove beleške najčešće pripadaju sferi pobožnosti i uglavnom preuzimaju ustaljene formule koje uloženi napor ističu kao čin pokore. Knjiga je tako manje više jasno postajala votivni predmet čija je svrha, zavisno od prepisivača, ponekad bila izraz zahvalnosti. Neki rukopisi prepisivani su da bi bili ostavljeni u crkvama i svetilištima kao dar, ali u najvećem broju slučajeva svrha im je bila molba za milost, pošto bi pred strašnim sudom rukopis bio shvaćen kao čin pokore za grehe. Različite implikacije zavisile su uglavnom od društvenog statusa prepisivača, jer profesionalni je kaligraf težio da od kolofona napravi neku vrstu ugovorne klauzule o prodaji, dok su ga monah ili sveštenik češće tumačili kao prostor za iskazivanje pobožnosti. Te dve dimenzije su se međutim preklapale i mešale. S jedne strane zato što su neki monasi prepisivali rukopise prodaje radi, a s druge zato što su se pobožne beleške ispisivale i iz ekonomske logike, ekonomija spasa, prema kojoj se predmet simbolično razmenjivao za ključ večnog života. Neki od tih istupa, međutim, imaju drugu vrednost, bitnu za istorijsku rekonstrukciju, pošto daju niz informacija o praktičnim aspektima rada na prepisivanju, delovima tela koji su pritom stradavali, odnosima s naručiocima, kao i, ređe, o osujećenjima i svakodnevnim teškoćama. Na sve se to nadovezuju implicitni elementi koje treba razlučiti, a tiču se, na primjer, načina na koji je prepisivač označavao datum. Ponekad su paralelno postojali različiti tipovi merenja vremena, a izbor nije bio neutralan. Ili pominjanje jednih verskih i institucionalnih figura umjesto drugih. Pokušat ću da na osnovu više izvora, kolofona, književnih ili dokumentarnih svedočanstava i ikonografskih predstava sastavim celovitu sliku prepisivača, ne zaboravljajući da pomenem svrhovitost i pristrasnost svakog izvora. Držeći se takvog pristupa, na narednim stranicama nećemo praviti previše krutu razliku između prepisivača i sastavljača dokumenata, pošto su se osobe koje su umele da pišu često bavile obema delatnostima. Prema Titu Liviju, kad je Gaj Mucije Scevola odlučio da u Kjuziju ubije etruskog kralja Porsenu, koji je opsedao Rim oko 509. godine pre nove ere, upao je u njegove odaje i, našavši se pred dve raskošno odevene osobe, bacio se na onu za koju mu se učinilo da je vladar i pogrešio, pošto je posredi bio pisar. Ova zgoda ilustruje predstavu Rimljana o uzvišenosti pisara u etrurskom društvu, što na Sredozemlju nije bio usamljen slučaj. U Satiri o zanatima, egipatskom tekstu neizvesnog datuma, jedan pisar obraća se svom sinu na putovanju u pisarsku školu koju će dečak pohađati idući tragovima svog oca. Svako zanimanje podleže oporezivanju. Oni u poljima oru, žanju, kupe snopove, mlate žito na gumnu, sluge spravljaju smokve, valjari su na obali i silaze u vodu, dok je mornar satrt s veslom u ruci, remen po leđima, trbuh prazan. S druge strane, pisar sedi u kajuti i plovi, a veslaju deca visokih dostojanstvenika, nikakvog prinudnog rada za pisara, on ne plaća porez. Kod Egipćana i Etruraca, kao i u mesopotamskom i jevrejskom svetu, iako uz drugačije implikacije u svakom od njih, status pisara je zapravo bio zvanična titula koja se dobijala po završetku skrupulozno organizovane obuke unutar birokratskog aparata ili u sveštenom okviru. Taj poseban status proizilazio je iz toga što su ovi profesionalci, pored umeća pisanja, morali temeljno poznavati tekstove od ključnog značaja za versku, društvenu i političku organizaciju svoje zajednice. Hijeratičan stav egipatskog pisara u Luvru odražava njegov ponos zbog velike odgovornosti koju nosi. Ovaj ponos sličan je onome koji je u sasvim drugom kontekstu ispoljio mesopotamski vladar Šulgi krajem trećeg milenijuma pre nove ere, hvaleći se kako je izučio umeće pisara i prikazujući se kao umešan pisar. Kasnije je Asurbanipal tvrdio da je naučio skrivenu tajnu sveukupnog umeća pisara. U jevrejskom svetu te osobe, posebno pisari u hramu, imale su istovremeno i administrativnu i religijsku ulogu. Sastavljale su registre i pisale dokumenta, ubrajajući tu i svete tekstove. U raspravi Avot, delu Mišne, ističe se da je prenošenje Tore od Mojsija do Jošue, od Jošue do starešina, od starešina do proroka, od proroka do članova Velike skupštine, bilo obeležje izbora i odgovornosti. Naime, u promišljanjima rabina glavna tema bile su posledice izmena svetoga teksta u trenutku njegovog reprodukovanja. Prema talmudskoj raspravi Eruvin, dodavanje ili izostavljanje ma i jednog slova podrazumevalo bi i uništenje čitavog univerzuma. U rukama Sofera, prepisivača Tore, nalazila se dakle transcendentna misija. Ona je formalno sročena u Masekhet Soferim, raspravi prerađivanoj u više navrata sve do 8. stoljeća, u kojoj su utanačeni propisi o prepisivanju Tore, od pripreme podloge za pisanje do prepisivanja teksta preko sređivanja grešaka i tekstovnih varijanti. Situacija je bila znatno iznijansiranija u grčkom, helenističkom i rimskom društvu. U grčkoj antici pisari koji su radili u administraciji polisa, a koje postojala, bili su zapravo nevidljivi, kao i profesionalni prepisivači. U helenističko doba, s druge strane, rob prepisivač bio je dragoceno dobro. Kad je makedonski kralj Antigon Gonata hteo da ukaže čast stoičkom filozofu Zenonu velikim poklonom, poslao mu je dva roba vešta umeću kaligrafije. I zaista, ova se delatnost obično poveravala pojedincima iz nižih društvenih grupa. Stoga je čin pisanja, iako je pisana reč postala glavni element i u javnoj i u privatnoj sferi, iako su se knjige u helenističkim kraljevstvima širile mnogo više nego ranije, i dalje vrednovan ambivalentno i protivrečno. Isto su tako oprečna bila i viđenja rimskih pisara koja nalazimo u izvorima, a koja su uz to evoluirala tokom republikanske istorije, a s njima i funkcije dodeljivane pisarima. Pisari koji su pripadali nižim društvenim slojevima ponekad su bili protagonisti epizoda u kojima je njihova sposobnost pisanja služila osporavanju oligarhijskog upravljanja republikom, a tačnije bila je viđena kao resurs stavljen na uslugu plepsu. Primjer je Gnej Flavije, čiji je otac bio oslobođenik, a koji se u 4. veku pre nove ere kao bivši pisar i čovek skromnog porekla uzdigao na rang kurilnog edila. Iskoristivši svoj položaj, domogao se fasti i legis actiones, dokumenata koje je oligarhija označila kao tajne i koje je u dubini svetilišta čuvao sveštenički kolegij pontifika, koji su svi bili iz redova aristokrata. Pisanjem, svojim zanatom, objavio je to znanje skriveno pod velom svetosti, a koje je u društvu bilo poznato samo u usmenom obliku. Njegov je postupak istovremeno bio i kršenje ustaljene prakse kontrole nad kalendarom koju su aristokrate koristile kao oruđe dominacije. Objavivši na tablama oko foruma fasti dane u kojima je bilo dopušteno pokretati sudske postupke, Gnej Flavije je lišio pontifike monopola nad kalendarom pravnih radnji. Prema Ciceronu, pontifici su uveli nove pravne formule, ne bili povratili svoju isključivost, što je bio jasan znak njihove reakcije. Inicijativa Gneja Flavija predstavljala je temelj onoga što je kasnije postalo poznato pod nazivom Ius Civile Flavianum i konstitutivni deo Justinijanovog digestuma. Dugo su sastavljači dokumenata i prepisivači, kao i pesnici i glumci, ubrajani u istu profesionalnu skupinu. Te su kategorije obično bile sastavljene od pojedinaca skromnog društvenog porekla, koji su do izražaja došli tek sa helenizacijom društva u 2. veku pre nove ere. Pri kraju republike u različitim kolegijima pisara uspostavile su se hijerarhije. Činjenica da najistaknutiji članovi tih kolegija, punopravni građani, ponekad nisu imali nikakve grafičke kompetencije, rečita je. Čin pisanja, oduvek opažan kao nedostojan slobodnog čoveka, obično su obavljali podređeni ljudi ropskog porekla. Iako taj mukotrpni čin, kao što se podvlači u anonimnoj raspravi retorika ad hierenium, nije donosio nikakvu slavu, neki pisari su pri kraju republike mogli da plate velike nadgrobne spomenike samima sebi. U društvu u kome je uloga pisane reči jačala i pored prezira aristokrata prema manuelnom radu, elite su na svoju veliku muku postajale sve zavisnije od neophodnih i sve skupljih usluga stručnjaka za pisanje. Preokret kakav je predstavljao Avgustov principat samo je ubrzao ovaj proces. Pisari su češće predstavljani na važnim spomenicima u Urbsu, a neki, na primjer pesnik Horacije koji je bio skriba Kvestorius, postali su čak prisni prijatelji princepsa. Čin pisanja, ranije dovođen u vezu s robovskim radom, postao je unosna delatnost i vlast je, svesna pretnje koju je mogao predstavljati po ustaljeni poredak, nastojala da ga stavi pod kontrolu. Ovaj proces nije tekao ni pravolinijski, niti je neminovno uvek išao napred, budući da su sve dvosmislenosti vezane za pisanu reč, a samim tim i za profesionalce pisane reči, i dalje postojale i zadržavale se. Seneka je, govoreći o tahigrafiji, sistemu brzog pisanja zasnovanom na upotrebi dogovorenih znakova, primetio da je mudrost mnogo uzvišenija, ona ne podučava ruke. Dok je Fronton s oduševljenjem primio prepis jednog svog govora, što ga je načinio njegov učenik, budući car Marko Aurelije, koji se nije libio da se, premda u školskom okviru, stavi ulogu prepisivača. Narednih decenija Atenej iz Naukratije slavio je Kasandra, kralja Makedonije, koji je lično prepisao cele Ilijadu i Odiseju. U narednim vekovima tema cara prepisivača pojavljuje se u nekoliko navrata. Upravo su se u tom protivrečnom odnosu prema pisarima i napisanom krile klice rehabilitacije zanatlija pisanja krajem antike. Posle opšte promene vrednovanja manuelnih delatnosti, otpočete u hrišćanskim zajednicama i razvijene u ranom monaštvu, na prepisivanje se tokom pozne antike počelo gledati kao na izraz pobožnosti, sredstvo borbe protiv dokonosti i legitiman način sticanja sredstava za život. Crkveni oci su redovno pominjali sledeći odlomak iz Dela apostolskih. Sami znate da potrebi mojoj i onije koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Idući stopama Ambrozija, Avgustina i Jeronima, Sveti Benedikt je u 6. stoljeću o svakodnevnim manuelnim delatnostima govorio kao o delotvornom leku za dokonost koja, srodna smrtnom grehu lenjosti, nije imala nikakve veze sa ushićenim otiumom rimskih aristokrata. Radnja kakva je prepisivanje bila je jedna od tih blagotvornih opera manuum. Pored te duhovne funkcije, međutim, prepisivanje tekstova bilo je izvor prihoda kojim su se monasi itekako koristili. Sveti Jeronim je, recimo, platio palestinskoj sabraći kako bi od njih pribavio prepise verskih i profanih tekstova, dok je početkom 6. stoljeća u Regula Magistra bila predviđena prodaja jednog dela knjiga nastalih u manastirima spoljnim kupcima. Sve je ovo bilo deo šireg procesa promjene vrednovanja koji je nadilazio hrišćanske sredine. Marcijan Kapela prikazuje parke kako zapisuju Jupiterove reči kao da su pisari ili arhivari, a na istoku je u Marcijanovo vreme kaligrafija označavana kao tehne, čime je formalno priznata kao punovredno umeće. Prema jednom poznom izvoru, car Teodosije II. Imao je naviku da na hipodromu za vreme predstava koje ga nisu nimalo zanimale, prepisuje knjige i tako, zahvaljujući prodaji plodova vlastitog rada, rasterećuje državni budžet. Takva hiperbola, čiji je cilj očigledno bio da podvuče pobožnost jednog vladara koji se odvratio od Kirkenses i bio ponizan toliko da se posvećivao manuelnom radu, donekle je počivala na stvarnosti. U srednjovekovnim rukopisima u Solinovim zbirci spomena vrednih stvari preneta je jedna beleška iz njihovog zajedničkog poznoantičkog prethodnika u kojoj se pominje jedan tekst koji je revidirao car. Iako on nije prepisao knjigu, upustio se u njeno učeno ispravljanje prema praksi koja je u njegovo vreme bila raširena među aristokratskim elitama. Nešto kasnije u Italiji Kasiodor je definisao prepisivača kao junaka koji se bori protiv đavola. Ovom eruditi verovatno je bio poznat pravilnik škole teologije o Nisibisu, danas Nusajbin na tursko-sirijskoj granici. U ovoj se ustanovi Maktbana, učitelj pisanja zadužen za tehničke aspekte prepisivanja, nalazio na vrhu hijerarhije, odmah iza profesora koji tumači Bibliju. Kao i rad pisara u antici, međutim, tako i promjena vrednovanja poslova prepisivača nije bila ni progresivan ni linearan proces. U jednom pismu iz 411. godine, u isto ono vreme kad je Kapela prikazao Klotu, Lahezu i Atropu kao pisare, Sveti Jeronim, iako je bio bibliofil, stavio je u istu ravan prepisivanje knjiga, pletenje lana za hvatanje riba i izradu koševa i kotarica. Vek kasnije, Fereol iz Uzesa u Galiji tvrdi da je ta delatnost namenjena onima nesposobnim za zemljoradnju. Do potpuno novog vrednovanja prepisivanja došlo je tek pri kraju 8. stoljeća i nimalo slučajno u Carigradu, gde je Teodor Studit nazvao prepisivače rezbarima zakona Božjeg, prepisivačima reči duha, ne samo za ovaj, nego i za budući naraštaj, uporedo ih opominjući da ostanu smerni, čime je nagovestio da su oni već tad bili uveliko svesni značaja svoje uloge. Reklo bi se da ovaj zanos više nije splašnjavao. U 12. veku, opisujući rad prepisivača, Teodor Prodrom je upotrebio jednu od najotmenijih platonovskih metafora. Prepisivači iz jednog jedinog primjerka izvode više prepisa, kao da iz jedne jedine svetlosne tačke polazi više zraka. U oblastima na periferiji carstva, u kojima je nedostajalo pismenih ljudi, prepisivači su često obavljali istaknute političke funkcije. Godine 1016. jedna zajednica nadomak Taranta poslala je jednog kaligrafa najvišoj italo-grčkoj upravnoj vlasti da sredi neko osetljivo pitanje.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka. Tekst je s francuskog prevela Jelena Sakić. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se izdanja Faint, američkog umetnika i majstora minimalističkog ambientalnog zvuka Taylora Duprija iz 2012. godine. Njegov specifičan zvuk nastao je spojem pažljivo sakupljenih terenskih snimaka, upliva instrumenata i bogatih elektronskih struktura koje boje prostor i usmeravaju vremensku propulziju kompozicija. Najbolji opis koncepcijsko-narativnog okvira albuma Faint dao je sam autor u kratkoj priči o jednom snu koji pruža kao predgovor svom ostvarenju, a čiji deo prenosimo. Okrećući glavu, ugledao sam obližnju čistinu koju su delimično sakrivale senke. Izbrojao sam ih tiho u sebi, a onda sam se oprezno zaputio u ovaj nepoznati otvoreni prostor. Ovde se tlo pokriveno snegom stepenasto dizalo na ravnici. Dok mi se dah usporavao, pratio sam bledunjave konstelacije zvezda koje su žustro plutale iznad mene. Gotovo da sam zaspao, ne znajući gde sam. Na vrhu brda zvuk tekuće vode me odvodi ponovo u šumu. Tu mi pogled privlače svetlucave kapljice, gotovo zaleđene rose, po popadalim deblima koje skrivaju pevajući insekte sa šumskog tla. Dok visoki alikvoti počinju da orbitiraju oko mojih promrzlih ušiju, lomim nogom grane koje me bude iz sna. U kući moj jastuk mi se čini poznatim i toplim. Taylor Dupri dalje zaključuje da je taj kratki fragment vremena između hodanja i sna, u kojem ne postoji percepcija realnosti kao takve, trenutak koji treba zadržati koliko je goto moguće. Ontološki, taj trenutak uvek beži, a inspirisao je ovu snevačku odu i himnu prirodi koju večeras slušamo.

Bile su to tri simfonijske skice Čapul Tepek Manuela Ponsea u interpretaciji Simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate. Sledi u istom izvođenju Ponseova kompozicija Prizori iz Meksika komponovana 1947. godine.

Bila je to kompozicija Prizori iz Meksika Manuela Poncea u interpretaciji Simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istoj interpretaciji Simfonijsku svitu Noćne estampe iz 1923. godine. Stavovi su Noći, Doba kralja sunca, Uspavanka i Pukov skerco.

0: Bila je to kompozicija noćne estampe Manuela Poncea u interpretaciji Simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate. Završena je emisija 20. vek koja je bila posvećena orkestarskim kompozicijama meksičkog autora Manuela Poncea koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Promenade.